Sturm, ein Ecker, die Schwein. Willst du dann ja wohl mit der Tür, also die Zipfizi beistück. Bim, bim, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö